0: La voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
3: Јуфлет зари и Туркија.
4: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
0: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
5: Да, да Туркија гаг радио да.
6: Хосуме Туркија и дзајна Радио Гајана.
7: Петер ши Радио Садбури Туркија скма.
8: Овода Туркија уни радиосу.
1: Айч Радио Воча Туркия.
9: Говорит голос Туркия.
10: Эфирда Туркия Оваза.
11: Гитплеер Туркияның тети радиосы.
3: Е садай Туркия.
12: Аңлаватканыңла Туркия Оваза радиосы.
13: Эзо и фонетис Туркия.
1: Овди радио глас Туркия.
14: Гидар радио Амурия Туркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
19: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчија радио Садбури Туркије скма.
16: Овода Туркије вину радио са.
17: Аич радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија овоза.
5: Гиплејар Туркијанин тети радиоси.
10: Је садај Туркије.
2: Аңлават кунала Туркије овоза радиоси.
4: Эво и фонетис Туркије.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
14: İni Adela Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
5: It Türkiye Hangya Radio ya. Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.